0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ну, звичайно, як ми уявляємо собі музику? Безумовно, рок-музика.

0: Радио столица.
1: На суботу синоптики об'явили червоний узровень небезпеки зі спякоти. По Бриській і Гомельській областях температура повітря буде досягати 37 градусів тепла. У день по повночно-західній полові країни прогнозуються короткочасові дощі і навальниці з поривистим вітром. У обласних центрах у день чекається. У Гродні 28-30, у Вітебську і Могильові 30-32, у Гомелі 31-33, у Бресті 35-37, у столиці уночі 17-19, у день до 32 градусів тепла, у другій полові дня короткочасовий дощ, чи, можливо, навальниця.